Що ж вас клав'янат, да у цели бахас, а тет кдеба сікувару ліцмінда. Уфас голопіли кейс,